Man sauc Viesturs Kairiš, un es piedāvāju dziesmu Pīmiņ broļi, kas ir brāļu Muktu Pāvelu dziesma latgaliešu valodā, un šī dziesma ir svarīga ar to, ka tā ir nerakstītā latgales un latgaliešu himna.

0: Kredīts?
1: Kredīt MLV?
2: Kredītu apvienošana.
1: Kredīt MLV?
2: Autokredīts vai leasings?
1: Kredīt MLV?
0: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
1: Kredīt MLV?
3: Kredīts biznesam?
1: Kredīt MLV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: 6:22 minūtes.

piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: 7 un 19 minūtes.
2: Sveiki, man sauc Elmārs Tannis, un tūlīt jūs dzirdēsiet manu izvēlēto dziesmu Radio SVH Gold.

0: Tonrok ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrok ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrok LV.
1: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
2: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei?
3: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
4: 7:45 minūtes.

0: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs?
3: Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši.
2: Kā es? No Bauruka.
4: Izvēlies Bauruka mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruka. Būvē droši.
5: 7 un 52 minūtes.

0: 7:59.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.
2: Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

ziņas, pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Krievijas dronu un raķešu uzbrukumā Kīvā pilnībā iznīcināta Ukrainas prezidenta dzīvesbiedre Solenas Zelenskas labdarības fonda noliktava, kurā cietušas arī labdarības organizācijas Ziedot LV sagādātās lietas. Tā vakar vēstīja Latvijas televīzija. Noliktavā sadeguši ģeneratori, sadzīves tehnika, medicīnas aprīkojums, kā arī izdeģos ir redzami datori Ukrainas skolēniem, kas bija pirkti par Latvijas ziedotāju naudu. Zelenskas fondā Latvijas televīzijai teica, ka jau tiek plānots, kā turpināt darbu un pēc iespējas ātrāk sasniegt tos, kam nepieciešama palīdzība. Latvijas valdība ir pārskatījusi iepriekšējos lēmumus un neiegādāsies Zviedrijā ražotās 155 mm riteņu artilērijas sistēmas Archer, bet to vietā pirks lētākās Čehijā ražotās pašgājēji haubices, tā vēsta aģentūra Leta. Pērn jūnijā vēl Evikas Siliņas valdības laikā aizsardzības ministrija parakstīja nodomu vēstuli ar Zviedriju, kas ietvēra savstarpēju apņemšanos nākotnē slēgt starpvaldību līgumu par Archer artilērijas sistēmu iegādi, taču tā neparedzēja juridiskas saistības nevienai no pusēm, tādējādi nekāds sots Latvijai nav jāmaksā. Ministrija skaidroja, ka Zviedrijas uzņēmums esot vilcinājies iesniegt gala piedāvājumu, tāpēc tā vienlaikus turpinājusi sarunas ar otru pretendentu. Aizsardzības ministrijas vērtējumā Čehijas uzņēmums piedāvājot operacionālā ziņā līdzvērtīgas sistēmas, bet ar labākiem cenas un piegāžu termiņu nosacījumiem. Rīgas pilsētas tiesa vakar apstiprināja vienošanos starp prokuroru un diviem apsūdzētajiem, kuri atzinuši vainu krimināla lietā par dzelzceļa objektu ļaunprātīgu dedzināšanu un palīdzību ārvalstī vērsties pret Latviju. Vienošanās par sodu panākta ar Oļegu Sverlovu, kuram piespriesta brīvības atņemšana uz 5,5 gadiem, kā arī ar Arni Jansonu, kuram piespriests cietumsots uz 7,5 gadiem. Tāpat tiesa no abiem solidāri piedzina vairāk nekā 56 tūkstošus eiro par labu cietušajam uzņēmumam Latvijas dzelzceļš. Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže Latvijai nevēlamo personu jeb persona non grata sarakstā nolēmusi iekļaut agresoru valsts režīmu reklamējošo Krievijas hokejistu Aleksandru Ovečkinu un Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pietuvināto oligarhu Umaru Kremļovu. Abām šīm personām uz nenoteiktu laiku aizliegts ieceļot Latvijā. Ovečkins pirms Krievijas parlamenta vēlēšanām atkal nonāca kritikas krustugunīs, jo kārtējo reizi kā atbalstītājs ir parādījies Putina režīma politiskajās reklāmās. Krievijā šodien sākas balsošana valsts domes vēlēšanu farsā, kas ilgs 3 dienas. Maskava vakar paziņoja, ka robežšķērsošanas punktos ar Poliju un trim Baltijas valstīm atvērs kopumā 10 balsošanas iecirkņus, kuros varēs nobalsot Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā dzīvo jošie Krievijas pilsoņi. Citās Eiropas Savienības dalību valstīs iecirkņi atradīsies diplomātiskajās pārstāvniecībās. Negadījumā armijas poligonā Zviedrijā vakar ievainoti 7 cilvēki. Mediji ziņoja, ka tur noticis sprādziens un policija notikušo izmeklē kā nelaimes gadījumu. Eksplozija notikusi likvidējot vecas nesprāgušas munīcijas atliekas. Bet Latvijas basketbola kluba Rīgas Zeļi šīs sezonas budžets plānots 2,5 miljonu eiro apmērā. Tā vakar žurnālistiem atklāja kluba prezidents Edgars Buļs. No tā algu budžets iecerēts apmēram 800 tūkstoši eiro pēc nodokļu nomaksas. Un jau vēstīts, ka šo sezonu Rīgas Zeļi līdzās Latvijas un Baltijas valstu turnīriem pirmo reizi startēs arī Eirokausā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: tas suns reizes tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.

0: cilvē.
1: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv
2: 8:17.
3: Sveicināts, šeit Dons. Un tūlīt rādies VH Gold skanēs manas izvēlētā dziesma Bohemian Rhapsody by Queen.

0: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk. Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
2: Mums tev ir svarīgs paziņojums. Tu vari iegūt 10 000 eiro. Piesakies televīzijas realitātes šovam vēl nebijušai stratēģijas spēlei Līmenis. Varbūt tieši tu aiziesi mājās ar 10 000 eiro. Pieteikšanās Līmenim līdz 18. septembrim mājaslapā 1188.lv/ piesakies.
3: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
4: 8:46 minūtes.

Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas valdība ir pārskatījusi iepriekšējos lēmumus un neiegādāsies Zviedrijā ražotās 155 mm riteņu artilērijas sistēmas Archer, bet to vietā pirks lētākās Čehijā ražotās pašgājēju haubicas, tā vēsta aģentūra Leta. Pērn jūnijā vēl Evikas Siliņas valdības laikā aizsardzības ministrija parakstīja nodomu vēstuli ar Zviedriju, kas ietvēra savstarpēju apņemšanos nākotnē slēgt starpvaldību līgumu par Archer artilērijas sistēmu iegādi, taču tā neparedzēja juridiskas saistības nevienai no pusēm, tādējādi nekāds sots Latvijai nav jāmaksā. Ministrija skaidrojusi, ka Zviedrijas uzņēmums esot vilcinājies iesniegt gala piedāvājumu, tāpēc tā vienlaikus turpinājusi sarunas ar otru pretendentu. Aizsardzības ministrijas vērtējumā Čehijas uzņēmums piedāvā vājot operacionālā ziņā līdzvērtīgas sistēmas, bet ar labākiem cenas un piegāžu termiņu nosacījumiem. Rīgas pilsētas tiesa vakar apstiprināja vienošanos starp prokuroru un diviem apsūdzētajiem, kuri atzinuši vainu krimināla lietā par dzelzceļa objektu ļaunprātīgu dedzināšanu un palīdzību ārvalstī vērsties pret Latviju. Vienošanās par sodu panākta ar Oļegu Sverlovu, kuram piespriesta brīvības atņemšana uz 5,5 gadiem, kā arī ar Arni Jansonu, kuram piespriests cietumsots uz 7,5 gadiem. Tāpat tiesa no abiem solidāri piedzina vairāk nekā 56 tūkstošus eiro par labu cietušajam uzņēmumam Latvijas dzelzceļš. Latvijas ārlietu ministre Baiba Brāže Latvijai nevēlamo personu jeb persona non grata sarakstā nolēmusi iekļaut agresoru valsts režīmu reklamējošo Krievijas hokejistu Aleksandru Ovečkinu un Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pietuvināto oligarhu Umaru Kremļovu. Abām šīm personām uz nenoteiktu laiku aizliegts ieceļot Latvijā. Ovečkins pirms Krievijas parlamenta vēlēšanām atkal nonācis kritikas krustugunīs, jo kārtējo reizi kā atbalstītājs ir parādījies Putina režīma politiskajās reklāmās. Krievijas dronu un raķešu uzbrukumā Kīvā pilnībā iznīcināta Ukrainas prezidenta dzīvesbiedres Olenas Zelenskas labdarības fonda noliktava, kurā cietušas arī labdarības organizācijas Ziedot LV sagādātās lietas, tā vakar vēstīja Latvijas televīzija. Noliktavā sadeguši ģeneratori, sadzīves tehnika, medicīnas aprīkojums, kā arī izdeģos ir redzami datori Ukrainas skolēniem, kas bija pirkti par Latvijas ziedotāju naudu. Zelenskas fondā Latvijas televīzijai teica, ka jau tiek plānots, kā turpināt darbu un pēc iespējas ātrāk sasniegt tos, kam nepieciešama palīdzība. Krievijas plāni karā pret Ukrainu ietver hibrīdus dronu un raķešu uzbrukumus Kīvas sabiedrotajiem. Tā atsaucoties uz izlūkdienestu ziņojumiem brīdinājis Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Saskaņā ar viņa teikto pastāv reāls risks, ka droni var nokrist vienas vai vairāku NATO valstu teritorijā austrumu flangā un Maskavas oficiālā versija būs, ka tas ir negadījums. Krievijas mērķis pēc uzskateiktā ir vājināt NATO kopējo vienotību un pārliecināt alianses valstis, ka piektais pants drīzāk ir teorētisks nekā praktisks. Bet tepat Rīgā pagājušajā piekdienā notikušajā karaliskajā korgiju pastaigā sasniegts jauns rekords, vienu vietu saskaitīti 226 šīs šķirnes suņi. Šogad pirmo reizi tika kronēts arī gada karaliskais korgiju pāris par kara atzīts Rufus, bet par karalieni Kassandra. Pasākumā pulcējās kopumā aptuveni 800 cilvēku, kas sekoja līdzi karaliskajai pastaigai no Basteikalna līdz Kronvalda parkam. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
3: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LB.
2: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
3: Rieksti jums LB. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LB. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Baldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.

0: Tonrok ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonerock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonerock LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu, ja kādu kandidātu īpaši atbalsti. Aizkrāso ovālu zaļajā ailē, ja neatbalsti – sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksne aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

0: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1. Greznība, ko gribas iegūt.
1: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
2: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.
3: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
4: Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.
3: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic vairāk nekā pusi jeb teju 79 miljonus eiro no 140 miljoniem jeb pirmās Chapter 11 procesā piesaistītās finansējuma daļas izmantos 8 lidmašīnu un 7 dzinēju izpirkšanai. Tā izriet no ASV maksāt nespējas lietu tiesas pagaidu lēmuma. Tajā minēts, ka šo summu kompānija izmantos, lai pilnībā atmaksātu saistības pret Export Development Canada un Axiom Baltic Services. Parāds veido 71,6 miljonus eiro plus uzkrātos procentus, komisijas maksas un citus maksājumus, kas nav veikti. Šīs saistības ir nodrošinātas ar Air Baltic lidmašīnām, rezerves dzinējiem un simulātoru. Plānots, ka pēc atmaksas šie aktīvi kļūs pieejami kā nodrošinājums jaunajiem aizdevējiem. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi pat labam turpinās 53 posmos, to starp uz reģionālajiem autoceļiem ierobežojumi ir 13, uz galvenajiem 12, bet uz vietējiem autoceļiem 11 posmos. Tāpat būvdarbi turpinās uz 10 tiltiem. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi apkopotā informācija liecina, ka uz galvenajiem ceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīdzgalei un no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, uz Jelgavas šosejas no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai, uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnei un uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purva kroga kapiem. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 154 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 8 cilvēki, tostarp 3 gājēji, 1 velosipēdists un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 214 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Krievijas plāni karā pret Ukrainu ietver hibrīdus, dronu un raķešu uzbrukumus Kīvas sabiedrotajiem. Tā atsaucoties uz izlūkdienestu ziņojumiem brīdinājis Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Saskaņā ar viņa teikto pastāv reāls risks, ka droni var nokrist vienas vai vairāku NATO valstu teritorijā austrumu flangā un Maskavas oficiālā versija būs, ka tas ir negadījums. Krievijas mērķis pēc Tuska teiktā ir vājināt NATO kopējo vienotību un pārliecināt alianses valstis, ka 5. pants ir drīzāk teorētisks nekā praktisks. Negadījumā armijas poligonā Zviedrijā vakar ievainoti 7 cilvēki. Mediji ziņoja, ka tur noticis sprādziens un policija notikušo izmeklē kā nelaimes gadījumu. Eksplozija notikusi likvidējot vecas, nesprāgušas munīcijas atliekas. Pasaules čempionātā šosejas riteņbraukšanā, kas svētdien sāksies Kanādas pilsētā Monreālā, Latviju elites grupā pārstāvēs Toms Skuģiņš, Emīls Liepiņš, Mārtiņš Pluto un Kristiāns Belohvoščiks. Tā vēsta Latvijas riteņbraukšanas federācija. U23 vecuma grupā Latvija nebūs pārstāvēta. Junioru sacensībās vīriešiem piedalīsies Georgs Tjumins un Alvis Pivors, bet juniorēm uz starta dosies Kate Ketrīna Skuļiņa. Latvijas sportistiem starti paredzēti tikai grupas braucienā. Bet nākam trešdien Zemes ziemeļu puslodē sāksies astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē iestāsies pavasaris. Tā liecina informācija vietnē timeanddate.com. Ekvinokcija būs trešdienas naktī pulksten 3:05. Tomēr 23. septembrī diena Latvijā vēl būs par 10 minūtēm garāka nekā nakts un tikai 26. septembrī pirmo reizi šoruden tā kļūs īsāka par nakti. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rūdzi.

0: Mums tev ir svarīgs paziņojums. Tu vari iegūt 10 000 eiro. Piesakies televīzijas realitātes šovam vēl nebijušai stratēģijas spēlei līmenis. Varbūt tieši tu aiziesi mājās ar 10 000 eiro. Pieteikšanās līmenim līdz 18. septembrim mājaslapā 1188.lv/ piesakies.
1: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņu darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

I used to be your favorite drunk, good for one more laugh, then

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Latvijā šogad 7 mēnešos reģistrēti 6613 jaundzimušie, kas ir par 4,6% jeb 322 jaundzimušajiem mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. No visiem jaundzimušajiem 3404 bija zēni, bet 3209 meitenes. Tikmēr jūlijā pēc 8 mēnešu pārtraukuma atkal reģistrēts vairāk nekā 1000 jaundzimušo. Šajā mēnesī Latvijā pasaulē nākuši 1066 mazuļi. Šogad 1. Augustā Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,831,000. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi pat labam turpinās 53 posmos. Tostarp uz reģionālajiem autoceļiem ierobežojumi ir 13, uz galvenajiem 12, bet uz vietējiem autoceļiem 11 posmos. Tāpat būvdarbi turpinās uz 10 tiltiem. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi apkopotā informācija liecina, ka uz galvenajām šosejām lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīdzgalei un no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, uz Jelgavas šosejas no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai, uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnei un uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purva kroga kapiem. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 154 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 8 cilvēki, tostarp 3 gājēji, 1 velosipēdists un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 214 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic vairāk nekā pusi, jeb teju 79 miljonus eiro no 140 miljoniem, jeb pirmās Chapter 11 procesā piesaistītās finansējuma daļas, izmantos 8 lidmašīnu un 7 dzinēju izpirkšanai. Tā izriet no ASV maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmuma. Tajā minēts, ka šo summu kompānija izmantos, lai pilnībā atmaksātu saistības pret Export Development Canada un Axiom Baltic Services. Parāds veido 71,6 miljonus eiro plus uzkrātos procentus, komisijas maksas un citus maksājumus, kas nav veikti. Šīs saistības ir nodrošinātas ar Air Baltic lidmašīnām, rezerves dzinējiem un simulātoru. Plānots, ka pēc atmaksas šie aktīvi kļūs pieejami kā nodrošinājums jaunajiem aizdevējiem. Krievijai intensificējot hibrīdu karu Eiropā varētu būt gaidāmi nopietnāki uzbrukumi. Tā atzinis NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Viņš norādījis, ka pēdējās dienās ārvalstu medijos atkal parādījušās ziņas par Krievijas plānotiem uzbrukumiem Eiropas valstīm. Sārta ieskatā šo ziņu intensificēšanās visticamāk nozīmē jaunas izlūk informācijas pieejamību. Pēc viņa teiktā, acīmredzot, dienesti uzskata, ka pēdējo mēnešu aktivitātes, mēģinot atrunāt Krieviju no šādas eskalācijas, ir bijušas nesekmīgas, tāpēc ir jābūt gataviem šādam pavērsienam. Sārta ieskatā noteicošais tālākai attīstībai, ja notiks lielāks uzbrukums, būs tas, cik spēcīga un Krievijai sāpīga būs kopējā reakcija. Bet nākam trešdien Zemes ziemeļu puslodē sāksies astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē iestāsies pavasaris. Tā liecina informācija vietnē timeanddate.com. Ekvinokcija būs trešdienas naktī pulksten 3:05 minūtēs. Tomēr 23. septembrī diena Latvijā vēl būs par 10 minūtēm garāka nekā nakts, un tikai 26. septembrī pirmo reizi šoruden tā kļūs īsāka par nakti. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Visam skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu dušas želejām Palmolive 50% atlaide. Lūpu maska Laneige 3 veidi 20 grami 13,89 € un šampūniem un kondicionieriem Gliss dažādi veidi 200, 250 vai 400 ml 50% atlaide. Rimi.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
3: Patēriņa kredīts,
4: Kredītiem LV,
5: kredītu apvienošana,
4: Kredītiem LV,
5: autokredīts vai leasings,
4: Kredītiem LV,
3: hipotekārais vai mājokļa kredīts,
4: Kredītiem LV,
6: kredīts biznesam,
4: Kredītiem LV, dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde, Kredītiem LV, pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris, brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

Sveiks, Radio SVH Gold klausītāji! Mans vārds ir Artis Pabriks, un šo dziesmu I Want It All no Queen es vēlētos nogādāt tieši tev.

0: parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
4: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somē?
5: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Valsts policija satiksmes uzraudzības reidos Zemgalē autobusos vakar fiksējusi 4 cilvēkus, kuri nebija piesprādzējušies. Kopumā dienas laikā Zemgalē veikti 14 satiksmes uzraudzības reidi, tajos pārbaudīti 155 transporta līdzekļi un konstatēti 29 pārkāpumi. Un jau vēstīts, ka vakar notika akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Tās mērķis bija panākt, lai šajā dienā uz Eiropas ceļiem netiktu zaudēta neviena cilvēka dzīvība un neviens cilvēks satiksmes negadījumos negūtu smagus ievainojumus. Rīgā militāro mācību namejs 2026 laikā šodien un rīt notiks iedzīvotāju evakuācijas mācības. To dalībnieki pulcēsies Aleksandra Grīna bulvārī pie Uzvaras parka un pēc tam ar autobusiem tiks nogādāti uz Rīgas Arkādijas vidusskolu, kur būs izveidots mācību evakuācijas centrs. Mācību laikā tiks pārbaudīta iedzīvotāju pulcēšanās, transportēšana, reģistrācija un uzņemšana evakuācijas centrā, kā arī iesaistīto dienestu un institūciju sadarbība. Tāpat šodien ir plānotas mācības SIA Rīgas ūdens bioloģiskās attīrīšanas stacijas Daugavgrīva teritorijā, kur plānots trenēt kritiski svarīga infrastruktūras objekta aizsardzību, to starp izmantojot mācību pretmobilitātes elementus un iesaistot karavīrus un zemes sargus. Līdz ar to Bolderājas un Daugavgrīvas apkārtnes iedzīvotājiem jārēķinās ar pastiprinātu militāru personu un militārā transporta klātbūtni. Stradiņa slimnīca aicina pacientus, apmeklētājus, darbiniekus un Āgenskalna apkaimes iedzīvotājus nesatraukties par šodien un rīt stacionāra teritorijā gaidāmajām mācību namejas aktivitātēm. To laikā slimnīcā un tās apkārtnē būs redzami karavīri, zemes sargi un militārā tehnika. Tās būs iepriekš plānotas mācības, ārstniecības process un pacientu aprūpe netiks pārtraukta un visi veselības aprūpes pakalpojumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā. Atsevišķās slimnīcas teritorijas daļās gan ir iespējami īslaicīgi pārvietošanās ierobežojumi. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 26 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti vairāk nekā 11,100 cilvēku. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 93 droniem, no tiem 72 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. 13 vietās fiksēti lidrobotu trāpījumi, bet vēl 3 apkaimēs nogāzušās to atlūzas. Droni raidīti no pierobežas reģioniem Krievijā, kā arī no okupētajām teritorijām Donetskas apgabalā un Krimā. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien norisināsies Eiropas valodu festivāls. Tā laikā apmeklētāji varēs iepazīt 25 Eiropas valodas, piedalīties darbnīcās, spēlēs un viktorīnās, kā arī pārbaudīt savas svešvalodu zināšanas. Darbosies arī grāmatu maiņas punkts un valodu randiņš, kurā varēs apgūt biežāk lietotās frāzes un atsvaidzināt valodu prasmes. Pasākumā piedalīsies vēstniecības, valodu institūti un kultūras centri. Bet valsts akciju sabiedrība Latvijas pasts nākamo otrdien izdos Latvijas basketbolistei Uļjanai Semjonovai veltītu pastmarku bloku. Tā nomināla vērtība būs 4,41 eiro un tas būs pieejams 4000 eksemplāru tirāžā. Savukārt īpašā dizaina aploksne būs pieejama 500 eksemplāros. Filatēlijas izdevumu pirmās dienas zīmogošana notiks Latvijas sporta muzejā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
3: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
4: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV!

0: parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Brīdinājums – šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
2: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
1: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
2: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
3: Rīga kustībai un priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.

Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Satversmes tiesa šodien sāk skatīt lietu par azartspēļu organizēšanas ierobežojumiem Daugavpils administratīvajā teritorijā. Apstrīdētā norma paredz, ka Daugavpils administratīvajā teritorijā azartspēles nav atļauts organizēt vietās, kur spēļu zāles galvenā ieeja atrodas tuvāk par 150 metriem līdz noteiktu ēku tuvākajai ieejai. Pieteikumu iesniegušas trīs licencētas azartspēļu organizētājas. Tās uzskata, ka apstrīdētā norma liedz tām tiesības Daugavpilī organizēt azartspēles un tādējādi ierobežo to komercdarbību. Valsts policija satiksmes uzraudzības reidos Zemgalē autobusos vakar fiksējusi četrus cilvēkus, kuri nebija piesprādzējušies. Kopumā dienas laikā Zemgalē veikti 14 satiksmes uzraudzības reidi, tajos pārbaudīti 155 transporta līdzekļi un konstatēti 29 pārkāpumi. Jau vēstīts, ka vakar notika akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Tās mērķis bija panākt, lai šajā dienā uz Eiropas ceļiem netiktu zaudēta neviena cilvēka dzīvība un neviens cilvēks satiksmes negadījumos negūtu smagus ievainojumus. Rīgā militāro mācību namejs 2026 laikā šodien un rīt notiks iedzīvotāju evakuācijas mācības. To dalībnieki pulcēsies Aleksandra Grīna bulvārī pie Uzvaras parka un pēc tam ar autobusiem tiks nogādāti uz Rīgas Arkādijas vidusskolu, kur būs izveidots mācību evakuācijas centrs. Mācību laikā tiks pārbaudīta iedzīvotāju pulcēšanās, transportēšana, reģistrācija un uzņemšana evakuācijas centrā, kā arī iesaistīto dienestu un institūciju sadarbība. Tāpat šodien ir plānotas mācības SIA Rīgas ūdens bioloģiskās attīrīšanas stacijas Daugavgrīva teritorijā, kur plānots trenēt kritiski svarīga infrastruktūras objekta aizsardzību, tostarp izmantojot mācību pretmobilitātes elementus un iesaistot karavīrus un zemessargus. Līdz ar to Bolderājas un Daugavgrīvas apkārtnes iedzīvotājiem jārēķinās ar pastiprinātu militāru personu un militārā transporta klātbūtni. Stradiņa slimnīca aicina pacientus, apmeklētājus, darbiniekus un Āgenskalna apkaimes iedzīvotājus nesatraukties par šodien un rīt stacionāra teritorijā gaidāmajām mācību namejas aktivitātēm. To laikā slimnīcā un tās apkārtnē būs redzami karavīri, zemessargi un militārā tehnika. Tās būs iepriekš plānotas mācības, ārstniecības process un pacientu aprūpe netiks pārtraukta un visi veselības aprūpes pakalpojumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā. Atsevišķās slimnīcas teritorijas daļās gan ir iespējami īslaicīgi pārvietošanās ierobežojumi. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 26 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti vairāk nekā 11,100 cilvēku. Valsts akciju sabiedrība Latvijas pasts nākam otrdien izdos Latvijas basketbolistei Uļjanai Semjonovai veltītu pastmarku bloku. Tā nomināla vērtība būs 4,41 eiro un tas būs pieejams 4000 eksemplāru tirāžā. Savukārt īpašā dizaina aploksne būs pieejama 500 eksemplāros. Filatēlijas izdevumu pirmās dienas zīmogošana notiks Latvijas sporta muzejā. Bet 22 Latvijas pilsētās šovakar norisināsies orientēšanās nakts sacensības. Pērn tās 21 pilsētā pulcēja vairāk nekā 6000 dalībnieku, bet šogad orientēšanās nakts kartē pirmo reizi būs balvi un lielvārde. Savukārt pērnā gada debitantes Mārupes starta vietu nomainīs Jaunmārupe. Lielākā dalībnieku interese tradicionāli ir gaidāma Rīgā, kur šoreiz sacensību apkaime aptvers Grīziņkalna apkārtni. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedars sirs, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Baldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Patēriņa kredīts?
3: Kredītiem LV?
4: Kredītu apvienošana?
3: Kredītiem LV?
4: Autokredīts vai līzings?
3: Kredītiem LV?
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
3: Kredītiem LV?
5: Kredīts biznesam?
3: Kredītiem LV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

Es esmu Viesturs Kairiš un es piedāvāju grupas Aurora dziesmu Barjera. Piedāvāju to tāpēc, ka ar šo dziesmu beidzas mana filma Janvāris.

Mums tev ir svarīgs paziņojums. Tu vari iegūt 10 tūkstošus eiro. Piesakies televīzijas realitātes šovam vēl nebijušai stratēģijas spēlei Līmenis. Varbūt tieši tu aiziesi mājās ar 10 tūkstošiem eiro. Pieteikšanās līmenim līdz 18. septembrim mājaslapā 1188.lv/piesakies.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdi veicināja vairākas nepilnības kiberdrošības pārvaldībā, to starp nepilnīga drošības pārbaužu aptvere, nepietiekama tīkla aizsardzība, daudzfaktoru autentifikācijas trūkums un nepilnības programmatūras izstrādē, tā secināts satiksmes ministrijas komisijas veiktajā izvērtējumā. Nozares ministrs Rihards Kozlovskis atzinis, ka izvērtējums parāda, ka CSDD kiberdrošības pārvaldībā ir pieļautas vairākas kļūdas un neizdarības. Reizēm bijusi formāla pieeja, kādēļ iespējas kiberuzbrukumam nebija pilnībā novērstas. Nepilnības konstatētas gan uzņēmuma darbinieku, gan ārpakalpojuma sniedzēju rīcības algoritmos, vienlaikus amatpersonu atbildības izvērtējums ir tiesības sargājošo iestāžu kompetencē. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas izvērtējis gadījumu, kad Zaļo un Zemnieku savienības senioriem dāvinājusi melnā balzāma pudeles. Latvijas rādio raidījumā Krustpunktā kāda klausītāja šonedēļ ZZS deputātam Augustam Brigmanim lūdza komentāru par to, ka 23. augusta senioru saietā Ogrē ZZS viņiem dāvinājusi nelielus suvenīrus, tostarp mazo balzāmiņu, uz kura bija redzams Zaļo Zemnieku saraksta numurs drīzumā paredzētajām Saeimas vēlēšanām. Brigmanis norādīja, ka melno balzāmu toreiz esot pieteicis kā drapes, un tas pasniegts tiem cilvēkiem, kuri sasnieguši 85 gadu vecumu. Vienlaikus viņš atzina, ka no šodienas skatu punkta raugoties pensionāriem varēja piedāvāt zapcūdeni vai tēju. Veselības nozarē nenoliedzami ir problēmas, kas prasa risinājumus, tomēr atbildīgā ministra nomaiņa dažas nedēļas pirms vēlēšanām nepalīdzēs tās atrisināt. Šādu viedokli paudis premjers Andris Kulbergs. Viņš atzinis, ka nozares arodbiedrības paustās bažas par darba samaksas un nozares finansējuma jautājumiem ir pilnībā saprotamas, tomēr ministra nomaiņa tik neilgi pirms vēlēšanām gadiem ilgu šās problēmas nerisināšot. Un jau vēstīts, ka arodu organizācijas padome ir nolēmusi uzturēt prasību nākamā gada valsts budžetā nodrošināt visu veselības aprūpē nodarbināto darba samaksas paaugstināšanu, rīkot protesta akciju, piketu pie ministru kabineta, kā arī pieprasīt veselības ministra Hosama Abumeri demisiju. Latvijas brīvo arodbiedrību savienība aicina izstrādāt tiesiski skaidru mehānismu, lai vietējo darbinieku atalgojums par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu būtu līdzvērtīgs tam, ko saņem no trešajām valstīm piesaistīti strādājošie. Kā skaidrojusi organizācija, spēkā esošais regulējums paredz, ka piešķirot ārvalstniekam tiesības uz nodarbinātību, viņam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmērs parasti ir saistīts ar attiecīgās nozares vidējo bruto darba samaksu vai nozares ģenerāla vienošanās noteikto minimālo algu. Turpretī vietējiem darbiniekiem šāds īpašs atalgojuma slieksnis netiek piemērots. Tādējādi var rasties situācijas, kad vienā uzņēmumā salīdzināmu darbu veicošs vietējais darbinieks saņem būtiski mazāku algu nekā no trešās valsts piesaistīts strādājošais. Bet Satversmes tiesa šodien sāk skatīt lietu par azartspēļu organizēšanas ierobežojumiem Daugavpils administratīvajā teritorijā. Apstrīdētā norma paredz, ka Daugavpilī azartspēles nav atļauts organizēt vietās, kur spēļu zāles galvenā ieeja atrodas tuvāk par 150 metriem līdz noteiktu ēku tuvākajai ieejai. Pieteikumu iesniegušas trīs licencētas azartspēļu organizētājas. Tās uzskata, ka apstrīdētā norma liedz tām tiesības Daugavpilī organizēt azartspēles un tādējādi ierobežot to komercdarbību. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Uzkodas. Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti dārziņu rullīši ar pildījumu Viči 900 grami 5,99 €. Kartupeļu čipsi Lorenz 3 veidi 175 grami 1,99 €. Gāzēts dzēriens Timbark 3 veidi 330 ml 89 €. Rimi.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
2: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei?
3: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
4: Rīga kustībai un priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Baldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedopilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.

Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.

Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Konkursā uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amatu pieteicies KNAB operatīvo darbību pārvaldes priekšnieks Renārs Reiniks, savukārt pašreizējā KNAB priekšnieka pienākumu izpildītāja Ineta Cīrule tajā nestartē. Tikmēr KNAB politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma, juridiskās nodaļas vadītāja Ieva Otomere un KNAB priekšnieka vietnieks Jānis Roze nav atklājuši vai ir pieteikušies konkursā. Raituma un Otomere pirms vairākiem gadiem jau bija pieteikušās KNAB priekšnieka amata konkursā, taču neveiksmīgi. Pieteikties konkursā var vēl tikai šodien. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas izvērtēs gadījumu, kad Zaļo un Zemnieku savienība senioriem dāvinājusi melnā balzāma pudeles. Latvijas radio raidījumā Krustpunktā kāda klausītāja šonedēļ ZZS deputātam Augustam Brigmanim lūdza komentāru par to, ka 23. Augusta senioru sajietā Ogrē ZZS viņiem dāvinājusi nelielus suvenīrus, to starp mazo balzāmiņu, uz kura bija redzams Zaļo Zemnieku saraksta numurs drīzumā paredzētajām Saeimas vēlēšanām. Brigmanis norādīja, ka toreiz esot pieteicis balzāmu kā drapes un tas pasniegts tiem cilvēkiem, kuri sasnieguši 85 gadu vecumu. Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdi veicināja vairākas nepilnības kiberdrošības pārvaldībā, tostarp nepilnīga drošības pārbaužu aptvere, nepietiekama tīkla aizsardzība, daudz faktoru autentifikācijas trūkums un nepilnības programmatūras izstrādē, tā secināts satiksmes ministrijas komisijas veiktajā izvērtējumā. Nozares ministrs Rihards Kozlovskis atzinis, ka CSDD kiberdrošības pārvaldībā ir pieļautas vairākas kļūdas un neizdarības, kuru dēļ iespējas kiberuzbrukumam nebija pilnībā novērstas. Nepilnības konstatētas gan uzņēmuma darbinieku, gan ārpakalpojuma sniedzēju rīcības algoritmos, vienlaikus amatpersonu atbildības izvērtējums ir tiesībsargājošo iestāžu kompetencē. Veselības nozarē nenoliedzami ir problēmas, kas prasa risinājumus, tomēr atbildīgā ministra nomaiņa dažas nedēļas pirms vēlēšanām nepalīdzēs tās atrisināt. Šādu viedokli paudis premjers Andris Kulbergs. Viņš atzinis, ka nozares arodbiedrības paustās bažas par darba samaksas un nozares finansējuma jautājumiem ir pilnībā saprotamas, tomēr ministra nomaiņa tik neilgi pirms vēlēšanām gadiem ilgušās problēmas nerisināšot. Un jau vēstīts, ka arodorganizācijas padome ir nolēmusi pieprasīt veselības ministra Hosama Abu Merī demisiju. Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē prezidijas atbrīvojas no pienākumu pildīšanas draudzēs mācītāju Rolandu Eimani, kuram ir izvirzītas apsūdzības seksuālā vardarbībā, tā liecina padomes paziņojums. Tajā šāds lēmums skaidrots ar vairākiem iemesliem, tostarp Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē darbības noteikumiem, kas cita starpā paredz, ka baznīcas virsvaldes prezidijas var atlaist no darba draudzē garīdznieku par baznīcai kaitīgu rīcību. Bet Krievijas varas iestādes ir atsavinājušas Šveices pārtikas un dzērienu ražotāja Nestle un trīs Francijas grupu atlikušos uzņēmumus un aktīvus valstī, Maskavai kārtējo reizi vēršoties pret rietumu kompānijām pēc Krievijai noteiktajām sankcijām saistībā ar tās izvērsto karu Ukrainā. Vairums rietumu uzņēmumu pēc Maskavas pilna apmēra kara darbības sākšanas Ukrainā steigšus pārdeva savus biznesus Krievijā vai vismaz tos atdalīja no savas pamatdarbības, jo noteiktās sankcijas apgrūtināja preču tirdzniecību. Kopš tā laika Kremlis ir apgrūtinājis šādu iespēju, jebkādu darījumu veikšanai paredzot Putina apstiprinājumu vai vienkārši atsavinot uzņēmumu aktīvus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Greznība, ko gribas iegūt.

0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņa gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā naktī Latvijā mākoņi daudz vietu atnesīs lietu, bet diena būs sausāka un vien vietām uzsmidzinās. Saglabāsies mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12-15, bet dienā 16-18 grādiem. Rīgā nakts sākumā iespējams īslaicīgs lietus, bet dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12, dienā 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksten 4. pēcpusdienā, ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pilnībā atcēlis sava priekšteča Raimonda Čudara lēmumu attiecībā uz Preiļu novada, bet daļēji arī attiecībā uz Bauskas novada teritorijas plānojumu. Ministrija skaidrojusi, ka šādi lēmumi pieņemti pēc dialoga ar abām novada pašvaldībām un ņemot vērā kopš gada sākuma notikušās būtiskās izmaiņas vēja elektrostaciju eksploatācijas prasību un to uzraudzības tiesiskajā regulējumā. Jautājums par iespēju samazināt akcīzes nodokli benzīnam ir vērtējams kopsakarā ar valsts budžeta iespējām un šāda lēmuma fiskālo ietekmi, tā paziņojusi Finanšu ministrija. Jau vēstīts, ka koalīcijas partneri jaunnedēļ atkārtoti vērtēs iespējamos risinājumus degvielas cenu kāpuma mazināšanai. Ministrija norādījusi, ja tiks iesniegts konkrēts priekšlikums par akcīzes nodokļa samazināšanu, tas tikšot rūpīgi izvērtēts, ņemot vērā gan ietekmi uz degvielas cenām, gan valsts budžeta ieņēmumiem un kopējo situāciju ekonomikā. Sabiedrības integrācijas fonda funkciju, programmu un finansējuma pārdales pamatojums pat laban nav pietiekams. Šādu viedokli paudis SIF sekretariāts, komentējot kultūras ministrijas virzīto piedāvājumu fonda reformām. Fonds uzsvēris, ka atbalsta pārvaldības pilnveidošanu un skaidru funkciju sadalījumu, vienlaikus pārmaiņu ieguvumiem jābūt pamatotiem un jānodrošina iesākto programmu un atbalsta pasākumu turpināšana. Turklāt tas, ka līdz noteiktajam termiņam dokumentu nav saskaņojušas vairāk nekā 70 institūcijas un organizācijas, to starp ministrijas, SIF ieskatā apliecina nepieciešamību turpināt diskusiju un pirms lēmuma pieņemšanas izvērtēt saņemtos iebildumus pēc būtības. Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība aicina izstrādāt tiesiski skaidru mehānismu, lai vietējo darbinieku atalgojums par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu būtu līdzvērtīgs tam, ko saņem no trešajām valstīm piesaistīti strādājošie. Kā skaidrojusi organizācijas spēkā esošais regulējums paredz, ka piešķirot ārvalstniekam tiesības uz nodarbinātību, viņam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmērs parasti ir saistīts ar attiecīgās nozares vidējo bruto darba samaksu vai nozares ģenerāla vienošanās noteikto minimālo algu. Turpretī vietējiem darbiniekiem šāds īpašs atalgojuma slieksnis netiek piemērots. Tādējādi var rasties situācijas, kad vienā uzņēmumā salīdzināmu darbu veicošs vietējais darbinieks saņem būtiski mazāku algu nekā no trešās valsts piesaistīts strādājošs. Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē prezidijs atbrīvojas no pienākumu pildīšanas draudzēs mācītāju Rolandu Eimani, kuram ir izvirzītas apsūdzības seksuālā vardarbībā, tā liecina padomes paziņojums. Tajā šāds lēmums skaidrots ar vairākiem iemesliem, tostarp Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē darbības noteikumiem, kas cita starpā paredz, ka baznīcas virsvaldes prezidijs var atlaist no darba draudzē garīdznieku par baznīcai kaitīgu rīcību. Krāslavas novada Kombuļu pagastā robežsargi sadarbībā ar valsts policijas amatpersonām aizturējuši kārtējo nelegālo migrantu pārvadātāju. Tas bija kāds Latvijas pilsonis un viņš vedis 4 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Nelegālie migranti iepriekš bija nelikumīgi šķērsojuši Baltkrievijas-Latvijas robežu. Bet izplatoties baumām par jaunu mobilizāciju, augsta ranga Krievijas amatpersonas pēdējo mēnešu laikā cenšas atvērt kontus ārvalstu bankās un pārvest savus līdzekļus uz ārzemēm. Tā atsaucoties uz tās rīcībā esošiem dokumentiem vēsta aģentūra Bloomberg. To pašu darot arī kara komisariātu darbinieki, kas iesaka saviem tuviniekiem un draugiem atstāt Krieviju. Sīkākas ziņas aģentūra nav sniegusi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Tas suns reizes tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Gards, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledusalāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.

should I be afraid of dying? There's no reason for it, you know.

0: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV. Mums tev ir svarīgs paziņojums. Tu vari iegūt 10 000 eiro. Piesakies televīzijas realitātes šovam vēl nebijušai stratēģijas spēlei līmenis. Varbūt tieši tu aiziesi mājās ar 10 000 eiro. Pieteikšanās līmenim līdz 18. septembrim mājaslapā 1188.lv/piesakies.
1: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.

Nākamajā naktī Latvijā mākoņi daudz viet atnesīs lietu, bet diena būs sausāka un viena vietām uzsmidzinās. Saglabāsies mērens dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs ap 12-15, bet dienā 16-18 grādiem. Rīgā nakts sākumā iespējams īslaicīgs lietus, bet dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12 dienā 18 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Latvijā šogad 7 mēnešos reģistrēti 6613 jaundzimušo, kas ir par 4,6% jeb 322 jaundzimušajiem mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. No visiem jaundzimušajiem 3404 bija zēni, bet 3209 meitenes. Tikmēr jūlijā pēc 8 mēnešu pārtraukuma atkal reģistrēts vairāk nekā 1000 jaundzimušo. Šogad 1. augustā Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,831,000. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pilnībā atcēlis sava priekšteča Raimonda Čudara lēmumu attiecībā uz Preiļu novada, bet daļēji arī attiecībā uz Bauskas novada teritorijas plānojumu. Ministrija skaidrojusi, ka šādi lēmumi pieņemti pēc dialoga ar abām novada pašvaldībām un ņemot vērā kopš gada sākuma notikušās būtiskās izmaiņas vēja elektrostaciju eksploatācijas prasību un to uzraudzības tiesiskajā regulējumā. Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdi veicināja vairākas nepilnības kiberdrošības pārvaldībā, to starp nepilnīga drošības pārbaužu aptvere, nepietiekama tīkla aizsardzība, daudz faktoru autentifikācijas trūkums un nepilnības programmatūras izstrādē. Tā secināts satiksmes ministrijas komisijas veiktajā izvērtējumā. Nozares ministrs Rihards Kozlovskis atzinis, ka CSDD kiberdrošības pārvaldībā ir pieļautas vairākas kļūdas un neizdarības, kuru dēļ iespējas kiberuzbrukumam nebija pilnībā novērstas. Nepilnības konstatētas gan uzņēmuma darbinieku, gan ārpakalpojuma sniedzēju rīcības algoritmos. Krāslavas novada Kombuļu pagastā robežsargi sadarbībā ar valsts policijas amatpersonām aizturējuši kārtējo nelegālo migrantu pārvadātāju. Tas bija kāds Latvijas pilsonis un viņš vedis 4 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Nelegālie migranti iepriekš bija nelikumīgi šķērsojuši Baltkrievijas-Latvijas robežu. Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē prezidijs atbrīvojas no pienākumu pildīšanas draudzēs mācītāju Rolandu Eimani, kuram ir izvirzītas apsūdzības seksuālā vardarbībā, tā liecina padomes paziņojums. Tajā šāds lēmums skaidrots ar vairākiem iemesliem, tostarp Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē darbības noteikumiem, kas cita starpā paredz, ka baznīcas virsvaldes prezidijs var atlaist no darba draudzē garīdznieku par baznīcai kaitīgu rīcību. Konkursā uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amatu pieteicies KNAB operatīvo darbību pārvaldes priekšnieks Renārs Reiniks, savukārt pašreizējā KNAB priekšnieka pienākumu izpildītāja Ineta Cīrule tajā nestartē. Tikmēr KNAB politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma, juridiskās nodaļas vadītāja Ieva Otomere un KNAB priekšnieka vietnieks Jānis Roze nav atklājuši vai ir pieteikušies konkursā. Raituma un Otomere pirms vairākiem gadiem jau startēja KNAB priekšnieka amata konkursā, taču neveiksmīgi. Bet sabiedrības integrācijas fonda funkciju programmu un finansējuma pārdales pamatojums patlaban nav pietiekams. Šādu viedokli paudis SIF sekretariāts komentējot kultūras ministrijas virzīto piedāvājumu fonda reformām. Fonds uzsvēris, ka atbalsta pārvaldības pilnveidošanu un skaidru funkciju sadalījumu, vienlaikus pārmaiņu ieguvumiem jābūt pamatotiem un jānodrošina iesākto programmu un atbalsta pasākumu turpināšana. Turklāt tas, ka līdz noteiktajam termiņam dokumentu nav saskaņojušas vairāk nekā 70 institūcijas un organizācijas, tostarp ministrijas, SIF ieskatā apliecina nepieciešamību turpināt diskusiju un pirms lēmuma pieņemšanas izvērtēt saņemtos iebildumus pēc būtības.
Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Mini zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim kartupeļi 25 centi kilogramā. Cāļu puspārnu augšdaļas 2,99 € centi kilogramā. Siers tilzītes sieranams 4,99 € centi kilogramā. Rimi.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
3: Kā būs?
4: Būs spēlēm viesnīca. Labāk būtu būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.

Es esmu Ieva Siliņa, zinātniece, politiķa un rādio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāja. Tūlīt ētrā skanēs viena no manām pašām mīļākajām dziesmām – Alice Cooper Is Anyone Home. Šī dziesma man asociējas ar laimīgu, siltu un prieka pilnu piekdienas vakaru, kad esi mājās un priekšā ir vēl visu

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būniecības ABC.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā naktī Latvijā mākoņi daudz vietu atnesīs lietu, bet diena būs sausāka un vien vietām uzsmidzinās. Saglabāsies mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12-15, bet dienā 16-18 grādiem. Rīgā nakts sākumā iespējams īslaicīgs lietus, bet dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12, dienā 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Latvijā šogad 7 mēnešos reģistrēti 6613 jaundzimušo, kas ir par 4,6% jeb 322 jaundzimušajiem mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. No visiem jaundzimušajiem 3404 bija zēni, bet 3209 meitenes. Tikmēr jūlijā pēc 8 mēnešu pārtraukuma atkal reģistrēts vairāk nekā 1000 jaundzimušo. Šogad 1. augustā Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1.831.000. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pilnībā atcēlis sava priekšteča Raimonda Čudara lēmumu attiecībā uz Preiļu novada, bet daļēji arī attiecībā uz Bauskas novada teritorijas plānojumu. Ministrija skaidrojusi, ka šādi lēmumi pieņemti pēc dialoga ar abām novada pašvaldībām un ņemot vērā kopš gada sākuma notikušās būtiskās izmaiņas vēja elektrostaciju eksploatācijas prasību un to uzraudzības tiesiskajā regulējumā. Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdi veicināja vairākas nepilnības kiberdrošības pārvaldībā, to starp nepilnīga drošības pārbaužu aptvere, nepietiekama tīkla aizsardzība, daudz faktoru autentifikācijas trūkums un nepilnības programmatūras izstrādē. Tā secināts satiksmes ministrijas komisijas veiktajā izvērtējumā. Nozares ministrs Rihards Kozlovskis atzinis, ka CSDD kiberdrošības pārvaldībā ir pieļautas vairākas kļūdas un neizdarības, kuru dēļ iespējas kiberuzbrukumam nebija pilnībā novērstas. Nepilnības konstatētas gan uzņēmuma darbinieku, gan ārpakalpojuma sniedzēju rīcības algoritmos. Krāslavas novada Kombuļu pagastā robežsargi sadarbībā ar valsts policijas amatpersonām aizturējuši kārtējo nelegālo migrantu pārvadātāju. Tas bija kāds Latvijas pilsonis un viņš vedis 4 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Nelegālie migranti iepriekš bija nelikumīgi šķērsojuši Baltkrievijas-Latvijas robežu. Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē prezidijs atbrīvojas no pienākumu pildīšanas draudzēs mācītāju Rolandu Eimani, kuram ir izvirzītas apsūdzības seksuālā vardarbībā, tā liecina padomes paziņojums. Tajā šāds lēmums skaidrots ar vairākiem iemesliem, tostarp Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē darbības noteikumiem, kas cita starpā paredz, ka baznīcas virsvaldes prezidijs var atlaist no darba draudzē garīdznieku par baznīcai kaitīgu rīcību. Konkursā uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amatu pieteicies KNAB operatīvo darbību pārvaldes priekšnieks Renārs Reiniks, savukārt pašreizējā KNAB priekšnieka pienākumu izpildītāja Ineta Cīrule tajā nestartē. Tikmēr KNAB politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma, juridiskās nodaļas vadītāja Ieva Otomere un KNAB priekšnieka vietnieks Jānis Roze nav atklājuši vai ir pieteikušies konkursā. Raituma un Otomere pirms vairākiem gadiem jau startēja KNAB priekšnieka amata konkursā, taču neveiksmīgi. Bet Sabiedrības integrācijas fonda funkciju, programmu un finansējuma pārdales pamatojums patlaban nav pietiekams. Šādu viedokli paudis SIF sekretariāts, komentējot kultūras ministrijas virzīto piedāvājumu fonda reformām. Fonds uzsvēris, ka atbalsta pārvaldības pilnveidošanu un skaidru funkciju sadalījumu, vienlaikus pārmaiņu ieguvumiem jābūt pamatotiem un jānodrošina iesākto programmu un atbalsta pasākumu turpināšana. Turklāt tas, ka līdz noteiktajam termiņam dokumentu nav saskaņojušas vairāk nekā 70 institūcijas un organizācijas, tostarp ministrijas, SIF ieskatā apliecina nepieciešamību turpināt diskusiju un pirms lēmuma pieņemšanas izvērtēt saņemtos iebildumus pēc būtības.
Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
3: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somē?
4: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes rifs LV.
5: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 – greznība, ko gribas iegūt –

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim kartupeļi 25 centi kilogramā. Cāļu puspārnu augšdaļas 2,99 centi kilogramā. Siers tilzītes sieranams 4,99 centi kilogramā. Rimi.
1: Rīga kustībai un priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.

Nākamajā naktī Latvijā mākoņi daudz viet atnesīs lietu, bet diena būs sausāka un viena vietām uzsmidzinās. Saglabāsies mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12-15, bet dienā 16-18 grādiem. Rīgā nakts sākumā iespējams īslaicīgs lietus, bet dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12 dienā 18 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Latvijā šogad 7 mēnešos reģistrēti 6613 jaundzimušo, kas ir par 4,6% jeb 322 jaundzimušajiem mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. No visiem jaundzimušajiem 3404 bija zēni, bet 3209 meitenes. Tikmēr jūlijā pēc 8 mēnešu pārtraukuma atkal reģistrēts vairāk nekā 1000 jaundzimušo. Šogad 1. augustā Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1.831.000. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pilnībā atcēlis sava priekšteča Raimonda Čudara lēmumu attiecībā uz Preiļu novada, bet daļēji arī attiecībā uz Bauskas novada teritorijas plānojumu. Ministrija skaidrojusi, ka šādi lēmumi pieņemti pēc dialoga ar abām novada pašvaldībām un ņemot vērā kopš gada sākuma notikušās būtiskās izmaiņas vēja elektrostaciju eksploatācijas prasību un to uzraudzības tiesiskajā regulējumā. Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdi veicināja vairākas nepilnības kiberdrošības pārvaldībā, to starp nepilnīga drošības pārbaužu aptvere, nepietiekama tīkla aizsardzība, daudz faktoru autentifikācijas trūkums un nepilnības programmatūras izstrādē. Tā secināts satiksmes ministrijas komisijas veiktajā izvērtējumā. Nozares ministrs Rihards Kozlovskis atzinis, ka CSDD kiberdrošības pārvaldībā ir pieļautas vairākas kļūdas un neizdarības, kuru dēļ iespējas kiberuzbrukumam nebija pilnībā novērstas. Nepilnības konstatētas gan uzņēmuma darbinieku, gan ārpakalpojuma sniedzēju rīcības algoritmos. Krāslavas novada Kombuļu pagastā robežsargi sadarbībā ar valsts policijas amatpersonām aizturējuši kārtējo nelegālo migrantu pārvadātāju. Tas bija kāds Latvijas pilsonis un viņš vedis 4 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Nelegālie migranti iepriekš bija nelikumīgi šķērsojuši Baltkrievijas-Latvijas robežu. Latvijas

Evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē prezidijs atbrīvojas no pienākumu pildīšanas draudzēs mācītāju Rolandu Eimani, kuram ir izvirzītas apsūdzības seksuālā vardarbībā, tā liecina padomes paziņojums. Tajā šāds lēmums skaidrots ar vairākiem iemesliem, tostarp Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē darbības noteikumiem, kas cita starpā paredz, ka baznīcas virsvaldes prezidijs var atlaist no darba draudzē garīdznieku par baznīcai kaitīgu rīcību. Konkursā uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amatu pieteicies KNAB operatīvo darbību pārvaldes priekšnieks Renārs Reiniks, savukārt pašreizējā KNAB priekšnieka pienākumu izpildītāja Ineta Cīrule tajā nestartē. Tikmēr KNAB politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma, juridiskās nodaļas vadītāja Ieva Otomere un KNAB priekšnieka vietnieks Jānis Roze nav atklājuši vai ir pieteikušies konkursā. Raituma un Otomere pirms vairākiem gadiem jau startēja KNAB priekšnieka amata konkursā, taču neveiksmīgi. Bet sabiedrības integrācijas fonda funkciju, programmu un finansējuma pārdales pamatojums patlaban nav pietiekams. Šādu viedokli paudis SIF sekretariāts, komentējot kultūras ministrijas virzīto piedāvājumu fonda reformām. Fonds uzsvēris, ka atbalsta pārvaldības pilnveidošanu un skaidru funkciju sadalījumu, vienlaikus pārmaiņu ieguvumiem jābūt pamatotiem un jānodrošina iesākto programmu un atbalsta pasākumu turpināšana. Turklāt tas, ka līdz noteiktajam termiņam dokumentu nav saskaņojušas vairāk nekā 70 institūcijas un organizācijas, tostarp ministrijas, SIF ieskatā apliecina nepieciešamību turpināt diskusiju un pirms lēmuma pieņemšanas izvērtēt saņemtos iebildumus pēc būtības. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklapēja gan ātri.
6: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.

Sveiks, radio SVH Gold klausītā. Mans vārds ir Artis Pabriks. Un šo dziesmu, Tūzens tuka, ko dzied Dānieti Anne Linet, es vēl

0: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Forum Auto Ulmaņa gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Forum Auto LV.
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
3: Auto kredīts vai leasings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.

0: 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani. Pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
4: Septembris ir laiks, kad sevi ieskaut ar skaistām lietām. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu septembri 25% atlaide visam sortimentam. Zelta un sudraba rotas lietas, izsmalcinātas sudraba trauku un galda piedrumu kolekcijas. Lai septembris sākas īpaši. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 – greznība, ko gribas iegūt –

0: brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Mums tev ir svarīgs paziņojums. Tu vari iegūt 10 000 eiro. Piesakies televīzijas realitātes šovam vēl nebijušai stratēģijas spēlei līmenis. Varbūt tieši tu aiziesi mājās ar 10 000 eiro. Pieteikšanās līmenim līdz 18. septembrim mājaslapā 1188.lv/ piesakies.
3: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan 7-vietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.

0: Kredīts?
1: Kredīt MLV?
2: Kredītu apvienošana.
1: Kredīt MLV?
2: Autokredīts vai leasings?
1: Kredīt MLV?
0: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
1: Kredīt MLV?
3: Kredīts biznesam?
1: Kredīt MLV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
5: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei?
6: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV!

0: Samuele.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.

Sveicināti! Esmu Marija Naumova. Un tulīt pat Radio SVH Gold jūs dzirdēsiet manis izvēlēto dziesmu Smooth Operator by Shy.